kasi akiri ebi bi ilẹ kan ibi ilẹ ẹgbẹ kan lọkùnrin sí lẹbi ó ti tó bí oṣù bíi mẹta tí mi ti fi lẹgbẹ tí lórí ẹbí tó mẹlẹ bí mo afẹfọ tí nínú wàhálà nípa àtúnyẹ ṣe báṣẹ lórí ẹgbẹ kan káṣá àgbàdúgbà bí mo ṣe sùn bí mo ṣe rí kan nínú ẹni ìyá